ton bord des Kambadian. Un du jour c'est du pangejan. Va tu banet ni mushima. Kene ki mosh. Yenye wa kuvala. Yenye ukili. Idi aishiet. Anandenge ondo timuka. Ondo kwenda kiambo tegina. Kiambo tonjila. Jila yetu. Yenye ingi banza. Yenye ingi sota. Itale nupe. Balu mkensi. Ingi mono mutu kiambo tegina. Ingi mono mutu kiambo tegina.